0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og den var det også, ja.
4: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Mm. Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke i kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Karglass.
5: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Karglass.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

sommerplaner? Vi blir her og tar aldri fri. P10 Country.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.

0: hva heter du?
1: Oda.
0: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du er ikke så dum, du, Oda.
1: Nei, jeg er smart.
0: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Ødegård som trommis, den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Hei, hva heter du?
1: Oda.
0: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du ikke så dum, du, Oda.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Karglass.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Skeidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, det veldig hyggelig at du hører på denne onsdagen midt i april. Våren skikkelig i gang, og Ellen og jeg som heter Kjetil sitter som vanlig på plass i studio her. God morgen, Ellen.
1: God morgen, gården. Og det store spørsmålet i dag har loppemarked blitt for dyrt? Du sier at våren i gang, og våren, hva betyr det?
2: For mange loppemarkedtid.
1: Ja, absolutt. Det TV 2 som skriver om Maria, som har reagert på at hun var på loppemarked i helgen som var. Og der så kjenner hun seg ikke helt igjen, fordi plutselig så koster en skinnjakke 1700 kroner på et loppemarked.
2: Det er ingenting som koster 1700 kroner på et loppemarked. Altså, loppemarked er jo det sted hvor du kjøper et par gamle ski for en 50-lapp, ja. Og kjøper en bok for en femmer, og en genser koster 3 kroner kanskje.
1: Men fant kåper til 2000 kroner på loppemarked.
2: Hvor er dette loppemarkedet?
1: Det er jo selvfølgelig på Oslo Vestkant, men det er alltid smart. Men det har jo alltid vært et triks. Dette her har jo venninne mine og jeg også brukt i mange år. Vi har gått mye på loppemarked på Oslo Vestkant, fordi da får du dyre plagg kjempebillig. Det skal jo ikke koste mer enn 150 kroner. Og så blir det vanskelig at du skal jo prute på et loppemarked, men hvordan skal du prute når ting koster liksom 1700 kroner? Det blir sånn, jeg kan gi deg 300.
2: Men er dette her, fordi du sier at du går på loppemarkedet på Oslo Vest, fordi det er så fine ting der, er dette jakker som kanskje i utgangspunktet koster, hva kan jakker kan koste 30 000 kroner liksom?
1: Men fortsatt, det skal ikke koste over 1000 kroner på et loppemarked. Dette her er også fjonge fine damer som leverer disse jakkene i sånne gratis bokser, ikke sant? Altså, det kan ikke være så dyrt på. Jeg er helt enig med Maria her. Det er uhørt. Og vi som vil ha kjempedyr jakke, kjempebillig, har rett til å finne det på et loppmarked.
2: Ja, for loppmarked så skal klærne ligge i en stor kurv. De skal ikke ligge pakket i sånne designerbokser.
1: Og hengt opp i sånn, med jakkepose. Uhørt.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
8: Vi kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: To? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
14: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
13: Ha? Og så er den ikke større enn det der?
14: Nei, bare 5 kilo.
15: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektrikere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: høydepunkter.
1: God morgen, torsdag morgen, og det så hyggelig at du hører på denne torsdagen midt i mars. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei, og nå skal jeg ta opp et problem som jeg aldri trodde skulle bli et problem, men som har blitt et problem i livet mitt. Og det at det for mye reality-tv å se på TV. Akkurat nå så har liksom bare TV 2 har liksom boksen, foræder, holdt jeg på å si, hva heter det der, Kompani Lauritsen, boksen og spillet samtidig. Og samtidig som dette skjer, så er det liksom masse inne på HBO, hvor du kan se på 71 grader nord Teams, hvor du kan se på Alle mot alle. Altså, det så mye reality-serier om dagen.
1: Men dette jo enkelt. Du må jo ikke se på alle reality-seriene som finnes på TV.
2: Ja, da det jo vanlig å velge seg en, da, vet du. Ja. Liksom en som det man følger med på og sånn. For jeg har fått en litt sånn der... Vanligvis så har jeg fulgt med på alt fra boksen til kompani til Alle mot alle. Men denne gangen motreaksjonen at jeg klarer ikke å følge med på noe av det, fordi alt slippes samtidig.
1: Det for mye, rett og slett.
2: Så det eneste jeg ser på Kode Rød på NRK.
1: Og hva syns du, Ellen Befring, om Kode Rød på NRK?
2: Det en så dårlig reality-serie. Den går så tregt. Det altså en gjeng med kjendiser som bor ute ved et fyrtårn og må klare seg selv, og de har ikke vann og de har ikke mat. Men det klippet så tregt, og de driver og holder på med morsekoder hver eneste dag, så må de løse en eller annen morsekode. De klarer aldri å få til å få fisk, og alle sultne og lever på poteter, og de lager poteter i saltvann og sjøvann, sånn skal bli salt nok.
1: Men kanskje dette en motreaksjon, ja. At kroppen din bare tenker det for mange forskjellige reality-serien. Jeg må bare, hva skal jeg gjøre? Jeg ser på det dårligste.
2: Ja. Akkurat det som har skjedd. Og det det eneste jeg følger med på. Og jeg vil bare si til deg som hører på, du trenger ikke å se Kode Rød på NRK. Det må være det dårligste reality-programmet der ute. Jeg har sett nå 4 eller 5 episoder, det har ikke skjedd noen ting. Det eneste jeg har lært at du kan lage poteter i sjøvann. Da blir de salte.

0: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
2: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Er det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du er ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
8: 09. Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud. Hele livet.
9: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Vi skal drikke til fløyta går.
11: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
12: Vi skal ikke bare...
13: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. I dag så er det planetparade. Du kan observere Jupiter, Saturn, Venus, Merkur og Uranus fra jorda. Og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre planeter.
2: Du har ikke laget en topp tre liste med planeter?
1: Jo, topp tre planeter. Og Oi. Vi vet alle hva førsteplassen blir. Men ok.
2: For hva er kriteriene her?
1: Det er bare topp tre planeter ifølge Elmer Fring Thomassen. La meg dra dere gjennom lista. Tredjeplass. For meg, da jeg var ung, så var det Jupiter. Men så ble jeg voksen og så en planet i stjernekikkerten. Den kuleste planeten jeg har sett med mine egne to øyne. Nemlig Saturn. Hallo! To ringer, to måner. Det er en dødsfet planet.
2: Du sa turn?
1: Saturn. Ja.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal...
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Måre som Måre.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Vi kort innom en god sommernyhet.
17: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
16: To? En til deg og en til meg?
17: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
18: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
19: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
18: Ha? Og så den ikke større enn det der?
19: Nei, bare 5 kilo.
14: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
2: Skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
5: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: Det er frykt for at 100 000 har mistet livet i to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Skjelvene målte henholdsvis 7,1 og 7,5, og det letes nå i ruinene etter både døde og overlevende. Ingen offisielle tall er kommet enda. USAs president Donald Trump har nettopp skrevet på sitt sosiale medium at USA vil bidra med hjelp. Arbeidsgiver bør fratas retten til å stanse utbetaling av sykepenger når de bestrider en sykemelding. Det mener LO etter en økning i saker der arbeidsgiver ikke godtar sykemeldingen som en lege har skrevet ut. I dag stanses da utbetalingen av sykepenger frem til NAV har behandlet saken. En mann mistet livet da det begynte å brenne i rullestolen hans mens han satt i den. Dette skjedde utendørs i Granvin på Voss i går kveld. Vest politidistrikt opplyser at vitner på stedet klarte å slukke brannen, men livet sto ikke til å redde. De har ingen mistanke om at det skal ha skjedd noe kriminelt. For første gang i historien har Sør-Afrika tatt seg videre fra gruppespillet i fotball-VM. Dette skjedde i natt etter 1-0-seieren over Sør-Korea, som fortsatt er usikre på om de går videre. Skottland de tapte 3-0 for Brasil, og Mexico var allerede gruppevinnere og slo Tsjekkia 3-0 i natt. Og Marokko de vant 4-2 over Haiti. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
3: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
2: Og den var det også, ja.
3: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
2: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
4: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
8: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
10: We are family.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
12: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Vi skal drikke til fløyta går.
14: Heisan!
15: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
14: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
15: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
14: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: høydepunkter.
1: God morgen, og det har blitt tirsdag som vanlig. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hallo.
1: Og ikke minst Nora Svenningsen. Velkommen til oss, Nora.
3: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Aktuell med Skal vi vedde på Prime Video.
3: Ja.
1: Det skal vi snakke om etter hvert, men det viktigste først. Fredag starter Paralympics, og du er jo tidligere Paralympics-mester.
3: Åh, nå trodde jeg skulle si, og du er jo med. Så jeg sa, nei, I'm not. Jeg er ikke med.
1: Kunne vært med.
3: Du stiller jo til start, Nora, i skiskyting. Jeg er ikke med, men jeg er jo en tidligere atlet i en sport som ikke var Paralympics-sport, men jeg har jo drevet fulltid med crossfit, og gjorde det veldig bra der. Ble jo verdensmester i 2018, i en alder av 18 år, altså herregud, da hadde jeg sixpack, og det er ikke kroppen min vant til, altså.
4: Det er helt sinnssykt å tenke på. Altså, du er verdensmester i crossfit.
3: Ja, og det er så deilig å ha den titelen. Det var verdt det for russetiden, altså.
1: Hvor mye bruker du det nå? Jeg er verdensmester i crossfit.
3: Nei, jeg har jo brukt det 3 ganger i dag, da. Og klokka er jo ikke, ja, vært oppe en time, så det sier jo at det er jo kanskje det jeg bruker mest i livet.
4: Jeg er litt skuffet, Nora, for at du er på besøk her, og det er liksom snart Paralympics og så videre, og så har du ikke tatt med deg medaljen. Hvor er gullmedaljen?
3: Jeg burde tatt med medaljen og sjekken på 1000 kroner. Og sånn, se på dette her.
1: For du ble ikke styrtrik av å bli
3: verdensmester. Det ble jeg ikke, men det ble de funksjonsfriske. De fikk så jæskla mye penger.
4: Gjorde det?
3: Ja, og så sto jeg ved siden. Jeg husker i Miami, som også var et, det var ikke VM, men det var en crossfit, stor crossfit konkurranse. Og da vant vinneren i funksjonsfriskklassen. De vant 100 000 norske kroner. Jeg vant 3 000. Samme antall dager, samme konkurranser, like korte pauser, og så var det sånn, yes, thank you very much.
4: Jeg ville jo sagt at hvis vinneren i funksjonsfriske får 100 000, så burde jo du fått 500 000.
3: Ja, men faktisk.
4: For det er mer imponerende det du driver med.
3: Det er vanskeligere å klatre i tau med en arm enn to armer, altså.
4: Absolutt.
3: Ja.
1: OL for funksjonsfriske ble jo avsluttet nå for noen uker siden. Der var det skandaler med utroskapsavsløringer, og de gikk jo tomme for kondomer etter bare et par dager.
3: Ja.
1: Hva var det villeste du opplevde som toppidrettsutøver?
3: Det villeste man opplever som idrettsutøver, uansett om man er verdensmester eller gått på pararekruttlandslag i langrenn, tror jeg fortsatt er Dana Cup når du er sånn 15 år. Herregud, og kåte man er, og driver og løper rundt. Og jeg husker folk måtte bli hentet, for de var så hjerteknuste av at de så han de var litt forelsket i på det danske lei. Han sto og kysset på en annen. Det er det vildeste man opplever, altså.
1: Nora Svenningsen, både komiker og tidligere toppidrettsutøver, på plass i studio, og snart skal vel du overta hele radiostudio her.
3: Om jeg skal. Jeg har signert en kontrakt, og tror jeg folk...

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke I kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Vi kort innom en god sommernyhet.
12: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
11: To? En til deg og en til meg?
12: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Nei, unnskyld.
18: Ja.
17: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
18: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.

0: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Vi har besøk av Nora Svenningsen, aktuell med TV-programmet Skal vi vedde, Sportsdesken brenner, og også din helt egne podcast, Din venn Nora, hvor du snakker helt alene.
3: Helt alene! Helt alene i studio, i gode 30 minutter også. Er det rart at skravla går fra tidlig?
2: Hvis du skulle snakke nå helt alene, bare et minutt her, som en sånn liten test, hva ville du snakket om da?
3: Jeg fikk jo allerede nå litt tenning på selve Dana Cup, tema Dana Cup, at man går rundt alene og lærer folk det gøyeste okay, man vet.
2: Vi kjører på, vi tar et minutt fra nå om Dana Cup.
3: Dana Cup, folkens. Waka, waka altså. Jeg har vært på Dana Cup år etter år, og er det et sted man blir på en måte både kåt og konkurranseinstinkt, så er det Dana Cup. Og jeg husker, jeg alltid liksom grua meg litt til Dana Cup også, fordi at jeg hadde ikke så lyst til å kline. Jeg hadde mer lyst til å på en måte kline ballen i krøsset. Jeg var veldig opptatt av fotball, og veldig stresset over at mine lagvenninner, det er bare å stoppe meg, for jeg holder på i 30 minutter, ja.
2: Når
3: jeg
2: men går du ikke kjører. Lei av å... Så jeg synes det er fascinerende å sitte og høre på, og følge jo med, men når du skal sitte sånn, bare snakke alene.
3: Åh, jeg koser meg!
2: Nora Svenningsen er på plass i studio. Vi skal starte en konkurranse, Nora, som involverer kroppslyder.
3: Å fy fader, jeg er klokka 40, ja, altså.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, god tirsdag. Nora Svenningsen er på besøk hos oss. Veldig hyggelig at du kunne komme, Nora.
1: Du, takk for tilliten, altså.
2: Du er jo aktuell med Skal vi vedde på Amazon Prime, hvor en del kjendiser altså, skal vedde på hvem av dere som er flinkest til å gjøre forskjellige ting. Mm. Så i stedet for at vi skal prate om det, så tenkte vi at vi skulle ha en demonstrasjon, en slags konkurranse her i studio. Ja. Og siden det er radio, så har vi da landet på en konkurranse som omhandler kroppslyder.
1: Ok. Jeg gruer meg litt.
3: Ja, nei, nå kjente jeg det også, for veien er ikke lang for å ha revet mikk her.
1: Nei, det er akkurat det.
2: Vi skal ikke ha en proppkonkurranse.
1: Ok.
3: Stakkars, du skal bruke mikken etterpå.
2: Men reglene er egentlig her. Vi skal vedde på hvem av oss tre, Ellen, deg eller jeg som heter Kjetil, som kan utføre oppgaven best. Oppgaven er plystre lengst uten å puste underveis.
1: Oi!
2: Hvem av oss tre er flinkest og holder tonen lengst?
3: Vet du hva? Siden du er mann, så tror jeg deg. Det er noe med, ja, men det er noe med sånn menn og pappa-plystring og sånn. Fader, pappa er helt... Sitter og plystrer, vet du. Det er menn sin måte å synge på og uttrykke følelsefølge.
1: Du har helt rett. Ja. Jeg har lyst til å si Kjetil, men jeg sier deg, Nora. Jeg tror du er bedre til å plystre. Jeg hørte Kjetil, han klarte jo ikke å dy seg, så han har øvd litt. Han var ikke sant. Så lenge, vil jeg si.
2: Nei. Jeg går også for Nora, for jeg hørte også hvordan den øvingen gikk.
1: Okay, ja, okay.
2: Vil du begynne, Ellen?
1: Må jeg begynne? Okay, ja. Ok. Det er det vi går på. Ok.
3: Oi. Den er god.
2: Jeg synes
1: den er god, ja. Det er ikke det verste.
2: Det er god radio. Okay. Niklas, radio. Hvor lang tid holdt hun?
4: 6 sekunder.
2: Ah, ja. 6 sekunder, ok.
1: Skal jeg ta Kjetil sin tur?
3: Å nei.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Vent. Der nå. Vi skal...
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mente du nå?
1: Nei, nå.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestsellere.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal...
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Avholdslosjen vil nå de unge som ikke lenger drikker så mye, men de unge vet ikke hva en losje er.
2: Dette hørtes både vanskelig ut og enkelt. Avholdslosjen er jo en klubb for folk som ikke drikker, og hvis unge ikke drikker, så er det jo bare å melde seg inn da.
1: Ja, eller de kan søke om penger til alkoholfri arrangementer. Okay. De unge der det. Avholdslosjen holder til i Rogaland, har masse rike gamle oljepenger sikkert, og folk som ikke likte alkohol. Og så kan du søke om stipender og støtte da, eller stønad til dine alkoholfri arrangement hvis så, du er i Rogaland.
2: Hvis du lover å ikke drikke, så er det penger i vente.
1: Absolutt.
2: Vet du hva? Jeg har vært med i avholdslosjen.
1: Hva sa du nå?
2: At jeg har vært med i avholdslosjen.
1: I Rogaland?
2: Nei, det finnes jo avholdslosjer over hele Norge.
1: Hva er det du sier for noe?
2: Og det var da en kompis av meg som var medlem i en sånn avholdslosje. Det er veldig lenge siden.
1: Hvor gammel var du?
2: Jeg var kanskje 15-16 år eller sånn. 16 år kanskje. Og så hadde jeg vært på fest, og du vet jo hvordan det er når du er 16 år og fått i meg alt for mye øl. Så jeg hadde blitt skikkelig dårlig.
1: Ja, ja, ja.
2: Og hadde da sovnet på gulvet i et radiostudio på den radiokanalen som vi jobbet i.
1: Herregud.
2: Og han ene som jobbet der, han var medlem i avholdslosjen. Og jeg kommer inn der og sier, åh, jeg er så dårlig, jeg skal aldri drikke mer. Og sier han, hva? Hva sier du? Skal du aldri drikke mer? For han fikk jo sånn vervepremie, ikke sant?
1: Hvis
2: han fikk nye medlemmer til avholdslosjen. Jeg sier bare, ja, jeg skal aldri drikke mer. Han sier, skal du skrive under her, så trenger du ikke å drikke mer. Jeg skriver under på noen greier. Og dagen etterpå, for jeg vet at han har velt meg inn i avholdslosjen.
1: Nei, du tuller. Og du bare signerte, du?
2: Ja, ja, ja.
1: Hvor lenge var du med i avholdslosjen, og hvor lenge var du avholds?
2: Det var jo frem til helgen etter.
1: Ja, ja.
2: Så det var litt lenge med
1: etter. Kort visitt innom avholdslosjen.
2: Men jeg tror han fikk vervepremie. Han fikk en sekk eller en drikkeflaske eller noe sånt i vervepremie.
1: Nei, det er verdt å være avholds, tenker jeg. Men en sekk i premie.

0: morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: I Venezuela er 32 mennesker nå bekreftet omkommet i de to kraftige jordskjelvene som var i natt. Det er i midlertid frykt for at tallet kan være opp mot 100 000 døde, også 700 skal være skadet. Skatterapporten er ikke verdt papirene den er skrevet på, det mener AUF-leder Gaute Skjervø, som raser mot rapporten Skattekommisjonen la frem i går. Skjervø sier til Klassekampen at det kuttes for mye til dem som har mest, og gir FRP, som ikke var med på arbeidet, en stor fordel inn mot neste valg. Når Arbeiderpartiet har makten i 8 år, bør skattepolitikken gjøres opp på rødgrønn side, mener AUF-lederen. I dag får over 36 000 studenter som er over 30 år støtte fra Lånekassen til høyere utdanning eller fagskoleutdanning. Dette er rundt 7400 flere enn i 2021, melder NRK. Årsakene til økningen av voksne studenter er blant annet endringer i arbeidslivet og høyere krav fra arbeidsgivere. Norge er videre i VM, og norske supportere i New York og Boston har ikke lyst til å dra hjem igjen. Nå gjenstår bare Frankrike i morgen, før vi spiller 16-delsfinale på tirsdag.
2: Jeg må kanskje bli her.
3: Vi har ikke returbillett ennå.
4: Så dere kan bli i USA i ukesvis, dere potensielt?
3: Potensielt?
4: Ja.
5: Vi skal på finalen hvis vi går dit.
1: Reporter i USA, det er Ida Gjellerud. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. I går sa jeg setningen jeg aldri trodde jeg skulle si. Hjelp, jeg trenger hjelp fra en mann i livet mitt. Og det står jeg faktisk litt ved. Jeg mistet altså min søsters armbånd, gullarmbånd, ned i sluket i vasken.
2: Au da, det er kinky.
1: Dette skjedde jo da tidlig om morgenen. Og jeg kom hit på jobb, og så tenkte jeg sånn, ah, hva skal jeg gjøre med dette her da? Jo, jeg må jo spørre om hjelp fra menn, da blant annet deg, Kjetil. Og du sier, når du kommer hjem, så skrur du bare opp vasken. Det gjør man under der, det er to sånne skruer du skruer opp, lett som en plett, det renner noe vann ut, du finner en vannlås, oppi der ligger smykket. Ok, tenker jeg, og dra hjem. Setter meg ned på gulvet på badet, tømmer skapet, og begynner å skru, og skrur, og skrur, og skrur på disse dumme, dumme, svære skruene som kan skru for hånd. Men det løsner jo ikke. Den går jo ikke løs. Så da begynner jeg å ringe mine kompiser, som jeg alltid ringer når ting ikke fungerer. Jeg ringer mine snekkervenner, som har hjulpet meg å bygge kjøkken, blant annet.
2: De burde jo få opp dette røret.
1: Og han ene sier, du må bare skru i den skruen som også er i vasken. Der er det også en skrue. Ok, og den må du skru først. Ok, da ser jeg nedi der. Og så sier jeg, da må du ha flat skru. Sier jeg, jeg har ikke flat skru. Sier han, du kan skru med kniv. Det funker ikke. Som du hører her, det går jo rett og slett ikke. Og det må jeg bare si, at noen ganger så forventer dere menn at vi jenter bare skal få til sånne handy ting som å ta fra hverandre en vask og noe rør og skru opp vasker og sånn. Kanskje noen ganger at dere bare må komme hjem til oss og gjøre det.
2: Dette er en veldig ny side av deg, Ellen, som er sånn, ja, men, dette kan ikke
1: sånn,
2: vi kvinner.
1: Dette er bare kjempelett, men det var faktisk ikke, det er kjempevanskelig. Jeg hadde aldri skrudd i en vask, det var kjempevanskelig.
2: Men fikk du det opp til slutt?
1: Nei, selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Så prøvde jeg å få kjede ut ved å skru på vasken på maks, for jeg har sånn kom som det havner i, men det kom ikke ut heller, så ligger vel i en av krikene eller krokene, møte kompisen min. Så nå kommer han og skruer hos meg i løpet av helgen.
2: Ja, for du måtte skru opp den i vasken, du kan ikke bare skru opp de under.
1: Nei, ingenting
2: gikk løs. Hele greia.
1: Men det er dette jeg sier, okay. At nå, dere forventer at jeg er mer handy enn jeg er. Det er det jeg vil si. Jeg er ikke så handy. Noen andre må komme og skru hos meg. Jeg har ikke lyst til å demontere vasken.
2: Ok, så dette var en historie uten slutt, bare med en selverkjennelse.
1: Ja, jeg har ikke lyst til å demontere vasken. Jeg får ikke til å demontere vasken. Og hadde jeg fått det til, så hadde jeg sikkert gjort noe feil, og så hadde jeg vært

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Rune. Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
14: Vi skal ikke bare...
15: Grille. Grille.
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
17: Hei.
2: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
17: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyr øyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
18: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
19: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha en samtale i over 30 minutter.
18: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
19: Nei, bare 5 kilo.
9: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
20: Gutta!
21: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
22: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
23: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Vi er kort innom en god sommernyhet.
25: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
24: 2? En til deg og en til meg?
25: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: høydepunkter.
1: Denne uka her så avsluttes moteuka I Milano, og samtidig så starter moteuka I Paris.
2: Okay.
1: Og det har inspirert meg til å lage dagens topp tre liste. Nå kan du gjette.
2: Topp tre mote med Kjetil?
1: Nei, det hadde ikke gått. Det hadde ikke gått. Topp tre ganger jeg prøvde å følge moten, men ikke helt fikk det til.
2: Dette gjør meg glad.
1: På tredje plass, cowboystøvler. Alle hadde cowboystøvler på 80-tallet, men jeg var veldig glad I rock og pimpa cowboystøvlene mine med nagler, sporer og metallstjerner.
2: Altså, sporer og metallstjerner litt fett, men nagler? Trengte du nagler på de dumme støvlene?
1: Ja, litt mye. Jeg prøvde å følge moten, men klarte det ikke helt. Andre plass på lista, Pocolino. På skolen på 80-tallet så hadde alle Poco Loco-genser. Og det var en sånn joggegenser, en slags hettegenser, med en diger logo med merket Poco Loco på. Alle hadde det. Mamma var ikke så opptatt av merker, og syntes at merkeklær var kunstig høyt prisede varer. Så hun fant noe som het Pocolino. Som var nesten likt. Bare mye billigere.
2: Det
1: var flaut å gå på skolen.
2: Kjedelig Pocolino-genser.
1: Og så førsteplass på lista, topp tre ganger jeg prøvde å følge moten, men ikke helt klarte det. Og dette altså på 80-tallet. Det viktig å huske, det var pastell, og det var skulderputer og høyt tupert hår. Og jeg tenkte, jeg tar den helt ut. Og kjøpte meg en rosa skinnjakke.
2: Har du hatt rosa skinnjakke? Hvor den rosa skinnjakke? Hvor bildene? Hallo? Kjetil, finnes det bilder av deg I rosa skinnjakke?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Hvor den? Du rydda jo I kjelleren din. Hvor den rosa skinnjakken?
1: Jeg må ha kastet den. Men dette gjorde altså så inntrykk på skolekameratene mine at da vi hadde reunion 30 år etterpå, så var det sånn quiz, hva husker du fra gamle dager? Og da var et av spørsmålene, hvem på skolen hadde rosa skinnjakke?
2: Hva? Jeg kan ikke tro! Vi må finne bildebevis. Kjære deg som hører på nå, hvis du kjente Kjetil på skolen eller et eller annet sånt, har du et bilde av han I rosa skinnjakke, ta kontakt med meg. Ellen Beffring på Instagram for eksempel.

0: sense. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but...
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost. Vent, vent. Der nå.
5: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Venter du nå?
4: Nei.
6: Nå?
4: Nei, nå!
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herregjemmeni.
9: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
10: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.

0: Jep, husk VM drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal...
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Vi har besøk av Solveig Kloppen, aktuell med Solveig og Jons Dolce Villa på TV Norge. Der skal du pusse opp et hus i Italia sammen med Jon Brungot. Og det vi lurer på er jo, hvor god er du egentlig til å pusse opp, sånn som privat for eksempel?
3: Nei, greia hjemme hos oss er jo at ofte er det sånn at jeg bare sier, og så snakker, og så utfører Kjartan, min mann.
4: Ja.
3: Ja, han bygger plattinger og alt mulig sånn. Men jeg har noen sånne prosjekter inni hodet som jeg ikke har fått fullført. Blant annet så skal jeg bygge en bokhylle på, vi har sånn liten naust på Vestlandet, der skal jeg bygge en sånn ganske sånn flott bokhylle inni en krok med skråvegg.
4: Som er bygd inn på en måte.
3: Ja, innebygd bokhylle skal jeg bygge.
2: Men er ikke det komplisert? Sånn innbygd skreddersøm?
3: Jo. Men det er ikke noe problem.
4: Hvor mange år har du tenkt på?
3: Mange år, 10 år. Og så ser jeg at Kjartan, mannen min, blir grå i ansiktet hver gang jeg snakker om det, for han vet jo, det kommer jo ikke til å gå bra. Det kommer til å bli så mye banning og sverting.
2: Ja. Ja, for hvor langt har du kommet i dette bokhylleprosjektet?
3: Foreløpig, bare inni hodet mitt.
2: Ja, ja, ja. Mm. Det ser veldig fint ut.
3: Ja. Herregud. Og folk kommer til å si, shit, hvor har du kjøpt den? Jeg har ikke kjøpt den. Nei, den har jeg bygd, ja.
2: Ja, vi har også besøk av Solveig Kloppen i studio i dag, som både lager TV og podcast og mye annet, og vi tenkte at du snart skulle få smake din egen medisin.
3: Nei, skal jeg?
2: Ja.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, vi har besøk av Solveig Klopp. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss,
1: Veldig
2: Solveig.
1: Veldig hyggelig å være her.
2: Aktuell både med opppussing av et hus i Italia, og så ser vi deg jo i Alle mot alle uke etter uke.
1: Mm-hmm.
2: Og vi tenkte at du nå skulle få smake din egen medisin.
1: Er det sant? Det er jo en grunn til at jeg stiller spørsmålene og ikke sitter i bur.
2: Vi har nemlig laget en quiz til deg.
1: Oi, fader.
2: Med en av verdens beste quizmastere, nemlig Solveig Kloppen.
1: Oi!
3: Så du har stilt disse spørsmålene før, er det slik å forstå?
2: Ja, hvor godt følger du egentlig med i eget program?
1: Nei!
3: Dette kan bli livsfarlig.
1: Au!
2: Følg med for første oppgave.
1: Tilbake til trylling, som i gamle dager var skummelt å kunne om man var kvinne. I hvert fall om man bodde i Nordøst-Amerika mellom 1692 og 1693. Hvilken amerikansk landsby som deler navn med et mentolrøykemerke er kjent for sine hekseforfølgelser?
4: Mentolrøykemerke, det er Salem det da.
2: Det er Salem?
4: Ja.
1: Salem?
5: Salem!
1: Salem. Ok, jeg liker at du
3: tok, og du tok det på røyke.
1: Ja, for det røyka, det fikk nemlig, jeg gikk på Romerike Folkehøgskole sammen med Eivind Sander, skuespilleren, og han, hver fredag, så fikk han post hjemmefra, fra moren sin, da fikk han 20 Salem og 2 flakslodd. Så takk til Grete, moren til Eivind.
3: For en slumdog millionaire øyeblikk.
2: Ny oppgave.
1: Da, hva kalles den trønderske leken hvor man

0: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
1: Ah, barskt. Hva med den her? La det her samtale i over 30 minutter.
0: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
1: Nei, bare 5 kilo.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det.

0: Og nå at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare
5: grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
7: Hei.
6: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
6: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
8: Vi er kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: 2? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Er du mest smart eller mest pen, Ellen?
2: Det skal vi finne ut av nå, eller?
1: Det skal vi finne ut av nå, for du ble stilt det spørsmålet i et bryllup som du var i helga. Kan ikke du bare fortelle kjapt hva som skjedde?
2: Ja. Det var en fyr som mente at jeg var pen og ikke smart.
1: Ja, han hadde hørt deg på radio at du hadde tapt i en quiz her, og at det gjorde at du ikke var så smart. Ja. Og så jo åpenbart at du var veldig pen. Men er du mest pen eller smart? Det skal jeg nå finne ut gjennom pen eller smart-quizzen.
2: Jeg gruer meg litt,
1: jeg. Jeg har da noen spørsmål her. Noen i kategorien smart, og noen i kategorien pen.
2: Åh, jeg skjønner ikke helt hva jeg har lyst til å bli. Om jeg har lyst til å bli pen eller smart.
1: Kan du få pen poeng, og så kan du få smart poeng, og så teller vi opp til slutt om det er flest pen poeng eller smart poeng som du har fått her.
2: Ok.
1: Første spørsmål. Hva er kvadratroten av 64?
2: Kvadratrot, er det sånn, det er et eller annet del på et eller annet 64. Kanskje det er, jeg føler at jeg burde kunne det.
1: Sånn at du må til. Nei, det er 8, så ikke noe poeng der. Nytt spørsmål. Hvilket sminkemerke ble lansert av Rihanna i 2017, hyllet for sitt brede utvalg av farger til ulike hudtoner?
2: Fendi. Nei.
1: Beauty Fendi.
2: Ja. You are
1: so beautiful. Og du får ett pen poeng.
2: Det kunne jeg så lett også.
1: Hvilken fysiker og Nobelprisvinner er særlig kjent for å ha formulert relativitetsteorien?
2: Det er da de litt gamle, eller? Einstein, eller
1: noe? Jeg er Einstein! Yeah, You're so smart! Hvilket ikonisk sminkeprodukt fra Dior er spesielt kjent i fargen 999?
2: Foundation, kanskje?
1: Nei, det er leppestift.
2: Ja, ok!
1: Det er leppestift.
2: Ok!
1: Hvor mange planeter er det i solsystemet vårt?
2: Det var... Der. Er det 8?
1: Nå er det 8. Og siste her, hvilket kosmetikkmerke er kjent for slagordet Maybe she's born with it?
2: Maybelline.
3: Maybelline. You
1: are so beautiful. Da er vi i den fantastiske situasjonen at du er like pen som du er smart.
2: Woohoo! Vet du hva? Det vil jeg kalt full pakke, eller?
1: Ja, bedre. Det blir ikke så neste gang noen spør, er du mest smart eller mest pen? Dette har jeg testet på radioen. Jeg er like pen som jeg er smart.

0: Ja, riktig god morgen til deg fra meg. Håper at livet godt. Vi skal få The Chicks, men før det ses det nytt klokka di. Den ni.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det fryktelige nyheter som kommer fra Venezuela. Jordskjelvet rammer et land som har stått i en økonomisk og politisk krise i over 10 år, så dette forverrer situasjonen til en hardt prøvet befolkning, sier Eide. Og det skal nå vurderes hva Norge kan bidra med. Venezuela er svært lite rustet til å takle katastrofer som nattens jordskjelv, det sier generalsekretær i Caritas Norge, Ingrid Rosendorf Joyce. Hjelpeorganisasjonen er den største humanitære organisasjonen i landet, som i natt ble rammet av 2 kraftige jordskjelv med bare 1 minutts mellomrom.
2: Stor fattigdom, underernæring, dårlig helsevesen, det er bare minimum, sant? Så dette på toppen gjør sterkt inntrykk.
1: 96% av alle videregående skoler har innført regler som begrenser elevenes bruk av mobilen. Det viser Utdanningsdirektoratets årlige undersøkelse. 37% har også innført tilsvarende restriksjoner for smartklokker. Erling Braut Haaland har gjort sitt lange lyse hår, oftest i en stram hestehale, til et varemerke. Men i frisørsalongene på Bryne er det få etterspørsler etter denne sveisen.
3: Det er varmt, og du skal ha stilen til å kunne gå og bære det der greiene.
4: Ingenting bra. Han burde fikse det. Ikke bare ha alltid så mye harlig kamp og sånt.
1: Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
0: Ja, riktig god morgen på en torsdag. Opprørt livet er godt. Men du, hvis noen prøver å fortelle deg at du er gæren, og det ikke er du som er gæren, da har det et navn. Det skal du tjekke seg om nå i Gaslighten.

Ja, den fin. Den god. Men du, hei! Så hyggelig at du hører på PT Country, synes jeg veldig koselig, og mitt navn forresten Harald Thune, blir med deg frem til klokka slår 12. På det som årsdagen for at datteren til far sin, Roseanne Cash, gikk det topp som Billboard på den dagen her i 1989 med en versjon av en Beatles-sang av alle ting, og den gikk det så bra med. Vi tar en snutt. På et minutt, nytt det her. I don't want to spoil the party.

0: Baby, lock the door and turn your lights down low. Hvem synger den? Jo, Steffen Jacobsen synger den. Men Josh Turner skal synge den denne gangen. Before your man.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
3: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
2: Og de har det også, ja.
3: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
2: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
4: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
6: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
7: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
6: Eller
7: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det nå vi skulle det, vet du!
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: Steinsprut.
10: Risbilglass. 0909.
11: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Måre som Måre.
16: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
17: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
19: Hele Norges country-favoritter.
20: Hey, this is Josh Turner.

CD-en der uten Waylon, vet du. Og nå har jo noen nydelige gamle spolebånd funnet hele veien til toppen. Vi tar en liten snutt av hans siste, Diamonds.

0: bare er å finne på YouTube og helt sikkert alle andre steder du hører på musikk, så sjekk ut Wyland Jennings og hans Diamonds. I det vi skal gjøre klare for noe helt annet. BB Rexha klar nemlig, og det sammen med Florida Georgia Line, en sang om at det meningen, så blir det ordning, og den heter Meant to Be.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag, da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag, da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Nei, unnskyld.
19: Ja.
18: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
19: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
20: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbillading som bare funker.
22: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
23: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
24: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
25: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: Storebrand presenterer et helt neppå.
27: Nei.
28: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
27: Nei.
28: Ikke i kjelleren heller?
27: Nei.
28: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
27: Niks.
28: Hva med naboen da?
26: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Du vet, vi en hitradio, vi spiller store slegger, og det må vi selvfølgelig innimellom ha litt lister å by på, og nå har vi det. Nå har vi det, den kommer neste uke, følg med her nå.
1: Hi-ha, det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.

0: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Bare som Måre.
10: Steinsprut.
9: Risbilglass.
11: 0909. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Dere, Er det ikke nå?
14: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå?
12: Nei, men nå!
15: Vi er kort innom en god sommernyhet.
16: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
15: To? En til deg og en til meg?
16: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Tobias Steen, Alan Jackson, Patsy Cline. Dette må bli bra, men først siste nytt klokka di. Den er tid.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det er fryktelige nyheter at Venezuela ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. 32 personer er så langt bekreftet døde, og 700 er skadet. Dette rammer et land som har stått i en økonomisk og politisk krise i over 10 år, så dette forverrer situasjonen til en hardt prøvet befolkning, sier Eide, og det skal nå vurderes hva Norge kan bidra med. En av 4 ledere ved videregående skoler sier det har blitt solgt narkotika eller andre rusmidler på skolen deres det siste året. Det viser en undersøkelse Utdanningsdirektoratet har gjort. Undersøkelsen viser også at det er skoleledere ved de største videregående skolene i byene som oftest rapporterer om narkotikaomsetning. Leieprisene fortsetter å stige, og fortsatt stiger de mest i Oslo. Det viser Eiendom Norges boligstatistikk for andre kvartal. I de store byene til sammen steg leieprisen med 2,8%, i Oslo steg det med 3,6. Høy etterspørsel og færre boliger på markedet er årsaken til prisveksten. Erling Braut Haaland har gjort sitt lange lyse hår, oftest i en stram hestehale, til et varemerke. Men i frisørsalongene på Bryne er det få etterspørsler etter denne sveisen.
2: Det er varmt, og det, du skal ha stilen, det kunne gå og bære det greiene.
3: Ingenting bra. Han burde fikse det. Ikke bare ha så alltid så mye harlige kamper og sånt.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Hei, og så hyggelig at du hører på, men si meg, har du på deg dine blue suede shoes? For nå er det påkrevet antrekk. Lone Stars skal nemlig tas med på fottur i Memphis.

må ha vært gæren, i hvert fall temmelig elendig jorda som klarte å innbille meg at dette på noen måte skulle komme til å gå bra. Patsy Cline her. Med Crazy.

0: Jeg ønsker meg absolutt ikke at du skal selge antenne i din egen galskap. Nei, jeg ønsker deg hell og lykke på veien videre. Hva?
1: Hva?
0: John Prine venter med. All the best.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Unnskyld?
11: Men.
10: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
12: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Gutta!
15: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
14: No.
15: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
17: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
18: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
19: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Vet du hva som er gøy? Leke med en bikkje. For den er så fin, gutt. Ja, det er fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt i sportoutlet-butikker over hele Norge. Ja, det er fra sportoutlet, vet du. Er det så stort utvalg der, da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Å, så fin butikk.
2: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: That's right. Og nå skal vi unna oss et reisebrev. Det er jo tross alt ferietid. Du er kanskje ute og reiser, du også. Russell Dickerson, han er klar i hvert fall med Blue Tacoma, California.
1: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
1: Nei, men nå!
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
9: Mamma,
10: ja?
9: Hadde dere bil når du var liten?
10: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
9: Biltema?
11: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
13: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
14: 09. I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
15: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
16: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
17: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
18: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.

drømmaktig og nydelig fra vår mann på din radio. Det Justin Moore, det her i følge med Dirks Bentley. De kan fortelle oss at klokka går best å følge med. Denne heter Time is a Tickin'.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Unnskyld?
2: Men?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og sauebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
18: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vinens strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
19: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
20: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Jabusi og Jelly Roll, Brad Paisley og Alison Krauss, Johnny og June, dette blir bra. Men først ses den i klokka di, den har blitt 30.
1: Det var sjokkerende å våkne til telefon fra familien som står midt i jordskjelvkatastrofen i natt, forteller tidligere Odd-spiller Fernando de Ornelas fra Skien. Venezuela ble rammet av to kraftige jordskjelv, og blant annet i hovedstaden Caracas, der Ornelas er fra, raste bygninger sammen rundt moren og familien.
2: Veggene er helt knekk på forskjellige steder, på doen og på stua. Det var helt dramatisk.
1: En av fire ledere ved videregående skoler sier det er blitt solgt narkotika eller andre rusmidler på skolen deres det siste året, ifølge Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen viser også at det er skoleledere ved de største videregående skolene i byene som oftest rapporterer om narkotikaomsetning. Leieprisene fortsetter å stige, og fortsatt stiger de mest i Oslo. Det viser Eiendom Norges boligstatistikk for andre kvartal. I de store byene til sammen steg leieprisen med 2,8%, i Oslo steg det med 3,6. Høy etterspørsel og færre boliger på markedet er årsaken til prisveksten. Det er slått krampealarm i den norske VM-leiren. At nesten halve laget fikk krampe i beina mot slutten av kampen mot Senegal er en kilde til bekymring. Landslagslege Ola Sand bekrefter overfor VG at tiltak som inntak av både salt og væske er satt i gang. Han sier det åpenbart at sånne fysiske problemer ikke kan gjenta seg i 16-delsfinalen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Riktig god formiddag på en torsdag som allerede begynner å bli en veldig varm dag. Håper at du kommer til å kose deg og ha helle med deg i hele sommer. Her kommer Luke Combs til deg med en 5-leaf clover.

Tenker du at unge, freshe mennesker, de kan ikke kjenne på melankoli, eller lengsel, eller mangel på kontakt? Vel, da får du tenke en gang til, og her kommer det musikalske bevis. Morgan Wallen her med Love Somebody.

0: kan synge dem og han kan spille dem. Men nå skal det handle om bobler. Ja, han er jo sprudlende og fin Steinar, og det var ikke det jeg mente. Men det skal handle om champagne, vin og ølpils. Lady A er klare med Champagne Night.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Vi er kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: To? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
11: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
12: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
13: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal...
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
12: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
16: Måre som Måre.
17: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder, det er jo gørkjedelig. Vet du hva som er gøy? Leke med en bikkje. For den er så fin, gutt. Ja, å, så fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt i sportoutlet-butikker over hele Norge. Ja, det er fra sportoutlet, vet du. Er det så stort utvalg der, da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Å, så fin butikk.
18: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
20: Ingenting.
21: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
23: Det var enkelt.
22: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
24: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Nå er jo altså torsdag, og absolutt ikke mandag, men det skjedde noe på mandag som vi er nødt til å spille i dag, selv om det er torsdag. Det er en liten snutt ifra God morgen, Vellen og Kjetils mandagsutgave. Følg med her nå.
1: Det var en, eller det er en fyr som heter Joel Berger, som har giftet seg med en dame som heter Ashley King.
2: Nei, du tuller. Og tatt etternavnet hennes, eller? Så han heter nå Burger King?
1: Gjett hvem som betalte for bryllupet hvor de feiret.

0: Hans Kjølvesten med frue, kan det bli bedre? Men over skal det handle om en dyd. En dyd som heter tålmodighet, og en duo fra England som jo er Nashvilles mest populære. Men for den sann, så jeg klarer med I Will Wait.
1: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
3: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
2: Biltema?
4: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Felt, og dommeren peker på straffemerket.
6: Ja, straffe!
7: Åh, soleklar.
6: Ja.
7: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
7: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
8: Den er lagt på straffemerket.
6: Shit, det gikk fort.
7: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
6: Ja, da får jeg...
7: Men ta oss og følg med nå.
6: Ja.
9: Du... Gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat er et norsk selskap som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
10: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

Not This Party sang der sammen. Det er en som definitivt er til stede på festen, og det er Tim McGraw. Han holder på og koser seg. Glugg og synger om det. Yeah, I like it. I love it.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Sunn kost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunn kost. Vi kan.
7: Sunn kost.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
13: Vi skal ikke bare...
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
15: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
16: Vi skal trykke til fløyta går.
17: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

meg en framifrå-versjon, er du ikke enig? Men nå skal jeg få lov å si tusen takk for følget. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer kollega Reidar Buskenes på å ta godt imot den mannen. Og jeg går ned med flagget til topps, holdt jeg på å si, for at her kommer Brad Paisley. Ifølge Madison Crowe, så da har vel du allerede gitt at nå får vi Whiskey Lullaby. Takk for nå, vi gjør ikke morgen. Ha det.

0: Riktig god torsdag, hyggelig at du hører på P10 Country. Nå klokka 12, slik ser nyhetsbildet ut.
1: Hovedmannen bak drapet på Jonas Aarseth Henriksen i lagmannsretten dømt til 19 års fengsel, 5 år mer enn i tingretten. Henriksen ble skutt og drept utenfor en hytte nord for Hønefoss i 2023, og totalt 4 menn ble siktet i saken. Mannen som skjøt dømmes til 16,5 år fengsel. Utenriksministeren frykter høye dødstall etter kraftige jordskjelv i Venezuela. 2 jordskjelv rammet landet i natt, og eksperter anslår at opp mot 100 000 mennesker kan ha mistet livet.
2: Det er jo forferdelige nyheter som kommer fra Caracas og andre steder i Venezuela etter jordskjelvet. Foreløpig har vi ikke noen full oversikt over antall drepte og sårede, men vi regner med at det kan bli veldig store tall, basert på såkalte tekniske beregninger av hva den type jordskjelv ofte fører til.
1: Gutten som ble funnet hardt skadet i Porsgrunn i forrige uke er nå skrevet ut av sykehus. Barnet ble funnet utendørs sammen med moren sin, som ble bekreftet død på stedet. Guttens bistandsadvokat sier til Aftenposten at han har bruddskader. Politiets hovedteori i saken er at dette dreier seg om en villet handling fra kvinnens side. Det er ventet kraftig tordenvær, styrtregn og mye lyn både i Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet i morgen. Meteorologene oppfordrer folk til å unngå utendørsarrangementer på utsatte områder. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Artistkarrieren til Blake Shelton har vart i 25 år. Du møter den neste timen, og det skal også handle om Dylan Scott.

Det torsdag 25. juni, og I dag har min kjære mor bursdag, så gratulerer med dagen, mamma. Her John Denver på P10 Country. Mamma.

0: Det å ha en karriere som strekker seg over 25 år er ganske så imponerende. Du møter Blake Shelton rett etter Clint Black på P10 Country.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
2: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Vet du hva som er gøy? Leke med en bikkje. For den så fin, gutt. Ja, å, så fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt i Sport Outlet-butikker over hele Norge.
7: Ja, det fra Sport Outlet, vet du. Det så stort utvalg der, da?
8: Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Å, så fin butikk.
9: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
11: Steinsprut. Rispilglass.
12: 0909. Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: sommeren den her, og for de store artisterne så det ikke bare ferietid, nei da. Man ute på sommerturné også, og du møter en av dem om noen få minutter, nemlig Dylan Scott.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
10: Ja, ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
12: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på leverbrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare

0: funker.
1: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Åh, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coopix er veldig fort gjort det der.
2: Ja, hva for...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
5: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
6: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det er bare å glede seg til masse god countrymusikk I løpet av den neste timen, men først nyheter. Klokka ett.
1: –164 personer bekreftet omkommet etter at to jordskjelv rammet Venezuela I natt, det sier landets fungerende president. I tillegg over 900 skadet. Eksperter anslår at opp mot 100 000 mennesker kan ha mistet livet. Hovedmannen bak drapet på Jonas Aarseth Henriksen I lagmannsretten dømt til 19 års fengsel, 5 år mer enn I tingretten. Henriksen ble skutt og drept utenfor en hytte nord for Hønefoss I 2023, og totalt 4 menn ble siktet I saken. Mannen som skjøt dømmes til 16 og et halvt års fengsel. Det blir stadig dyrere å leie et sted å bo. På ett år har leieprisen I landets fire største byer økt med 4,8%, viser tall som ble lagt frem I dag. De siste fire årene har husleien økt med 32%, som langt mer enn den generelle prisstigningen I samfunnet, sier administrerende direktør I Eiendom Norge Henning Lauritsen.
2: Og det betyr jo egentlig at det blir relativt sett dyrere å leie I forhold til andre ting. Så for de gruppene som skal ha leiebolig, så dette fortsatt noe som nok oppleves som veldig dyrt mange steder.
1: Det norske ro-fenomenet får oppmerksomhet over hele verden, og nå planlegges verdens største rotog. I morgen klokken 17 arrangeres roing fra Slottstrappen nedover Karl Johan I Oslo med Petter Northug bak tromma. Northug, som enda ikke har testet trommeferdighetene, sier til VG at det blir som å ha ankeretappen på et stafettlag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: I løpet av den neste timen møter du en av verdens mest populære country-artister, og det skal også handle om Chris Young.

0: De siste ukene så har jeg møtt venner som jeg vet ikke noen store country-fans, men de fans av låta Truth in Texas med Ella Langley. Du møter henne om noen få minutter.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare... Grille.
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
8: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
19: Ja, straffe!
3: Åh, soleklar. Ja.
11: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
19: Hæ, nå?
11: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
19: Shit, det gikk fort.
11: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
19: Ja, da får jeg...
11: Men ta oss og følg med nå.
19: Ja.
15: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
0: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
0: Ikke i kjelleren heller.
4: Nei.
0: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
0: Hva med naboen da?
7: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
2: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Willie Nelson på P10 Country, City of New Orleans, straks Clay Walker, og det blir også musikk fra Nate Smith før vi skal 5 år tilbake I tid til en stor hit.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
2: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Er det ikke nå?
4: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
5: Nei, men nå!
6: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som led til en busstur til stranda, som led til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som led til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
9: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
3: Ja, straffe!
4: Å, soleklar. Ja.
5: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
3: Ja, da får jeg...
5: Men ta oss og følg med nå.
3: Ja.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
13: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
14: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det

0: Jepp, husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Toby Keith her på P10 Country. Da har jeg bare en låt igjen til deg, men musikken, den fortsatt selvfølgelig resten av dagen her hos oss. Jeg avslutter med I Can Love You Like That med John Michael Montgomery. Takk for følge.

0: Og countrymusikken fortsetter selvfølgelig også her på P-team etter en rask nyhetsoversikt nå. Klokka, den har blitt to.
1: Folkehelseinstituttet undersøker nå et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon. Det snakk om bakterien Yersinia som kommer fra svin. Så langt ni personer bekreftet smittet, og FHI mistenker 6 flere tilfeller. Smittekilden ukjent. 164 personer bekreftet omkommet etter at 2 jordskjelv rammet Venezuela i natt, det sier landets fungerende president. I tillegg over 900 skadet. Eksperter anslår at opp mot 100 000 mennesker kan ha mistet livet. Flere land sender også hjelpearbeidere til Venezuela for å bistå i redningsarbeidet. Frankrike sender 85 hjelpearbeidere ifølge president Emmanuel Macron. Også Spania sender 54 redningsarbeidere fra militæret. En 3-åring funnet død i en bil i en forstad til Paris, det melder nyhetsbyrået AFP. Mandag ble 2 barn funnet døde i en bil i Sør-Frankrike, og politiet tror at dødsfallene skyldes hetebølgen i landet. I natt hadde Frankrike sin varmeste natt noensinne målt, med en gjennomsnittstemperatur på 22 grader. Det norske ro-fenomenet får oppmerksomhet over hele verden, og nå planlegges verdens største rotog. I morgen klokken 17 arrangeres roing fra Slottstrappen nedover Karl Johan i Oslo med Petter Northug bak tromma. Northug, som ennå ikke har testet trommeferdighetene, sier til VG at det blir som å ha ankeretappen på et stafettlag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Og så var det meg, Guro, som var med deg. Hei du, håper du har en fin torsdag med både Jordan Davis og ikke minst Mark Knopfler. Med aller først nå.

er nesten helg. Er det lov å si det høyt nå som vi har kommet oss godt over torsdaget på en torsdag ettermiddag? Jeg håper i hvert fall at du har en fin en, enten du er i bilen akkurat nå på vei hjem fra jobben, eller en av dem som kanskje sitter og får med deg noen deilige varmegrader og litt solstråle på nesa i dag. Så for seg er det bare å smøre seg godt, si, for i solbrent, det er det ingen som har lyst til å bli. Uansett om du er der det er godt og varmt i dag eller ikke, så håper jeg at du har en fin ettermiddag, så skal jeg selvfølgelig gi deg den beste country musikken videre akkurat her og her. Vi skal ta med oss Glenn Frey og de andre med en Grammy-vinnerlåt akkurat nå. Jeg snakker selvfølgelig om Eagles. Her er Lion Eyes.

Nå for bare et par timer siden så har det kommet ny musikk fra Brad Paisley. Altså han har nå sluppet låta Out of the Picture, og den skal du selvfølgelig få med deg en liten lytt på her.

0: rykende fersk musikk altså fra Brad Paisley som har kommet for bare timer siden. Låta heter Out of the Picture og du skal få med deg en klassiker også fra Brad Paisley ganske straks på PT som ja, det lov å synge med til hvis du vil.
1: Sommer betyr grilling og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
3: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
4: På dagens høydepunkt kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator, delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet, først med VM-stoff.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn om Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal...
17: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne...
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Måre som Måre.
18: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer I masse fine farger, som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Høvla høye, og shortsen kort. Dasha i full sving med festivalsesongen denne sommeren her, og her skal du få med deg det som hennes absolutt mest kjente, mest spilte låt også på PT Country. Har jo blitt streamet over en milliard ganger og velsatt det på Spotify. Da bare skru opp raden din nå, enten du i bilen eller hjemme, for Austin.

0: Det to konserter på rappen nå for Morgan Wallen som spiller I South Carolina på Memorial Stadium både I morgen og på lørdag. Sånn det når du en svær verdensstjerne, en stor countryartist, da selger ut på det ene og to dager. Du skal få med deg en av de kjente låtene hans også her på PT, Whiskey Glass rett etter dette.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
8: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Karglass. Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det mye folk.
11: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Dommeren peker på straffe,
14: Mike! Ja, straffe!
15: Å, soleklar!
14: Ja.
16: Jeg blir så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
14: Hæ, nå?
16: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
17: Er lagt på straffemerket.
14: Shit, det gikk fort.
16: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort, det der.
14: Ja, hvorfor...
16: Men ta oss og følg med nå.
14: Ja.
18: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

Garth Brooks han kommer ikke til å være til stede på Alan Jackson sin store avslutningskonsert som på lørdag. For akkurat da så har han litt å drive med på egen hånd. Han skal jo spille I selveste Hyde Park I London. Har jo første konserten hans da I England på ja, sånn roughly 30 år ved for Garth Brooks I helgen altså. Ain't Going Down skal du få med deg på PT etter George Birch og Luke Bryan aller først nå.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Countryfestivalen i Seljord er 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
2: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
3: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé er jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost. Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
10: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
9: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
12: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo.

0: kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
1: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Paul S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Enten du litt I pre-feriemodus akkurat nå, eller bare har en helt vanlig torsdag ettermiddag, så skal vi I hvert fall bjuda på real fredagsstemning på PT I morgen med å gjøre alle våre fine faste fredagsting, som å gi deg fredagslåta vår, Aaron Tippin, It's Friday. Den får jo hver eneste fredag akkurat etter nyhetene klokka 4 da, nettopp her på PT. Ha meg Guro som med deg, og enten du I litt pre-helgestemning akkurat nå, eller ei, så blir det Josh Turner sin veldig mørke stemme. I wouldn't be a man.

0: Ain't that crazy?
1: Holder du også oppdatert gjennom ettermiddagen på P-team. Her siste nytt nå. Klokka, den tre.
2: Det stor fare for lynnedslag under VM-kampen mellom Norge og Frankrike i morgen kveld, det sier vakthavende statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Mange tusen mennesker har planer om å samle seg rundt storskjermen utendørs når kampen starter 21 i morgen. Det ikke uten risiko, sier Auganes.
3: Per nå så ser det ut som første omgang av fotballkampen blir ganske safe, men så det utsakelig andre omgang som kan bli litt skummelere med tanke på både nedbør og lyn da.
2: En eldre norsk mann bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Strømstad i Sverige. Det opplyser svensk politi til NRK. De pårørende varslet. Folkehelseinstituttet undersøker nå et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon. Det snakk om bakterien Yersinia som kommer fra svin. Så langt 9 personer bekreftet smittet, og FHI mistenker 6 flere tilfeller. Smittekilden ukjent. Mange vil ha tak i det som blir omtalt som verdens dyreste spill, GTA 6. Bare på Powers nettsider ble det i løpet av natten og utover formiddagen solgt over 100 spill i minuttet. Salgssjef i Power Truls Vikane sier at det var nok mange hardcore fans som satte klar med fingeren på kjøpknappen. Spillet det lanseres i desember. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: I morgen så kommer Cody Johnson med nytt album Banks of the Trinity. Du skal få med deg hans Human her på P-tiden.

Ella Langley, hun jo en dame som har toppet mer eller mindre alt av svære hitlister om dagen, og hvordan det går med Ella Langley på verdens største hitlister, det skal du få svare på her I morgen også. Jeg pleier jo alltid å gi deg en real oversikt over de mest populære countrylåtene I verden hver eneste fredag etter klokka fire, og det skjer I morgen igjen, cirka 10:04 altså. Skal du akkurat nå få nyte hennes Weren't for the Wind, og du, takk for at du her på PT Country.

0: Tidligere år så har jo Zack Topp vært innom oss her på PT Country og spilt live. Og hvis ikke du har fått med det allerede, så har jeg lagt ut altså den videoen på nytt til deg på Insta-storyen vår akkurat nå. PT Country er vi heter der. Jeg føler vi trenger å ta med oss litt live-musikk også denne sommertorsdagen her på PT. PT Country på Insta også, og så skal du få høre mer om det bandet han hadde med søskene sine da han var bitteliten. Det skjer i løpet av de neste 10 minuttene nå. Aller først litt Dan & Shay.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
15: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
16: Hei, hva heter du?
17: Oda.
16: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
17: Ja.
16: Dra på stranda eller dra på butikken?
17: Dra på stranda.
16: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
17: Langt basseng.
16: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
17: Gøy med venner.
16: Du ikke så dum du, Oda.
17: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
19: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med deg det.

0: Enten du akkurat nå sitter med full aircondition på I bilen på vei hjem, eller med varme på ratt og sete, litt avhengig av hvor du I dette landet, så håper jeg du har en fin ettermiddag, og takk altså for at du nettopp her på PT Country. Og blant annet VG I går så skrev om at dagen I dag skal være blant altså årets varmeste dager hittil. Enkelte steder av landet da vi må ta med oss det. Det meg Guro som med deg akkurat nå, og det blir litt sommerstemning med Old Dominion også ganske straks, og så har jeg besitter deg fra Timmark og Åsa.
1: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Stillhet. Velkommen inn I helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
5: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
6: På dagens høydepunkt kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator, delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Husk, handlen et hilsen, handelens miljøfond.
10: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
11: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Det jo mange som er ute og holder konserter nå I sommer, og blant disse så finner vi dama som du skal få med deg her på PT nå. Akkurat I dag så det Virginia som gjelder for Wynonna.

0: bilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne!
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre!
13: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud. Hele livet.
14: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Det ble jo en ganske liten frokost.
16: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
15: Men det jo bare et par timer til lunsj.
16: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
15: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og bilservicekjeden Via Nord.

Er du en av dem som ute og golfer nå I løpet av sommeren, så pass på, sier jeg bare. For altså, Kane Brown, han har hatt en skikkelig golfulykke nå nylig. Det går bra med karen, men det kunne gått skikkelig gærent. Skal få høre hva som skjedde med han, og som gjorde at han måtte sy hele 13 sting. Etter nummer 1-låta til Joe Nichols aller først. Her Broken Heartsville.

0: her will, and I've got time to kill down in broken Hartsville.
1: Han måtte si hele 23 sting og fikk også hjernerystelse. Kane Brown etter å ha blitt truffet i øret og hodet da, av en golfball nå forrige dagen. Jeg har lagt ut bilder av dette her selv på sosiale mediene sine, så dagens oppfordring til deg som nå ute og golfer i sommer, altså pass på at ikke du står i laglig skuddlinje for golfballer, da, for det fy søren, altså det jo nesten som en svær kule hvis du blir truffet av det. Heldigvis så går det som passer bra med Kane Brown, vi får ønske en god bedring, og så skal du få med deg en kjapp nyhetsoversikt snart på PT også, etter For My Daughter først.

0: ta med oss en rask nyhetsoversikt også her på P-team. Her overskriftene nå, i det klokka fire.
1: De to mennene i 40-årene som siktet for å ha vært involvert i å levere våpen og ammunisjon til Hamas, løslates fra varetekt. Begge fortsatt siktet, men det ikke lenger fare for bevisforspillelse, opplyser PST til Bergens Tidende. Mennene ble pågrepet i slutten av mai og har vært varetektsfengslet siden. Ingen av de to erkjenner straffskyld. En lastebilsjåfør dømt for uaktsomt drap etter at han kjørte på en mann på elsparkesykkel i Alna i juni i fjor. Mannen dømt til 75 dagers fengsel og til å betale 210 000 kroner i erstatning til en pårørende. Ifølge dommen brøt sjåføren vikeplikten. Dommen ikke rettskraftig. Minst 212 dødsfall i Spania fra søndag til og med onsdag knyttes til hetebølgen som nå rammer landet. Det viser et estimat fra det spanske folkehelseinstituttet, ifølge nyhetsbyrået AFP. Spania har denne uken hatt den høyeste daglige gjennomsnittsvarmen siden 1950. Det stor fare for lynnedslag under VM-kampen mellom Norge og Frankrike i morgen kveld. Det sier vakthavende statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Mange tusen mennesker har planer om å samle seg rundt storskjermen utendørs når kampen starter 21 i morgen. Det ikke uten risiko, sier Auganes.
2: Per nå så ser det ut som første omgang av fotballkampen blir ganske safe, men så det plutselig andre omgang som kan bli litt skummelere med tanke på både nedbør og lyn. Da.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: I løpet av en halvtime så skal du få bli med på bobilferie på PT, og så får du en av de største hitene til Parmalee etter Reba og Kelly.

32 grader er det meldt i Bø i Telemark i morgen. Ser at det skal bli en av Norges varmeste steder. Er i VG skriver om nå i ettermiddagen. Og så er det faktisk ventet at det skal bli hele 20 grader i forskjell mellom temperaturen i nord og på øst- og sørlandet. Da. Så hvis du er en av dem som sitter og fryser i nord akkurat nå, da får prøve å skru opp temperaturen et par hakk, i hvert fall nettopp her på PT, ved å gi deg den beste musikken. Ha meg, Guro, som er med deg den ettermiddagen. Og før du blir helt vill vest med Runaway June, så skal du få svaret på hvorfor Johnny Cash kledde seg svart.

0: du en av dem som skal på bobilferie I sommer, da har du noe til felles altså, med Kurt Nilsen. Du skal få høre mer om det her på PT ganske snart. For aller først så blir det Joe Diffie sin Picket Man.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Vi kort innom en god sommernyhet.
4: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
3: To? En til deg og en til meg?
4: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidder, det gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje. For den så fin gutt. Ja, åh, det fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt I Sport Outlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra Sport Outlet, vet du. Det så stort utvalg der, da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Åh, så fin butikk.
7: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Carglass. Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
10: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
12: Ja, straffe!
13: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
12: Shit, det fort.
13: Ja, Coprix. Det veldig fort gjort det der.
12: Ja, da
13: Men ta så følg med nå.
12: Ja.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Er du en av dem som glad I bobilferie om sommeren? Nei, sånn så det godt selskap med Kurt Nilsen og våre venner I radiofrokosten på P4. Øystein Rød Larsen har nettopp besøkt Kurt og bobilen hans, hvor Kurt da fortalte at han har blitt en stor bobilentusiast.
1: Ja, jeg ble det. Jeg synes det, jeg skal reise Østlandet, Vestlandet hele tiden, fordi at vi har landsted der og sånne ting. Så da, ja, hvordan kan jeg komme frem på en koselig måte. Dette den koselige måten. Ta med småen og konemor, og bare egentlig reise av gårde. Ha vann, ha et kjøleskap, må de på do, det går bra. Altså, alle sånne ting som det der, det gjorde mitt liv veldig mye enklere.
2: Og til og med da du skulle på bryllupsreise for kort tid siden, så hvilket framkomstmiddel var det du valgte deg da?
1: Nei, da ble det bobiler. det rart, altså, det skulle jo vært Maldiven og ikke måte på, men vi har jo vært der en gang, så da får vi ta det litt enklere kår da. Så det ble bobil, og det funker som kule. Ja.

0: Håper du har en god ettermiddag og har lyst til å ha med deg litt live country, litt live opptreden. Nå denne ettermiddagen her så ligger video ute av Zac Topp da han gjestet oss her i PT og spilte live rett og slett ligger på Insta-storyen vår akkurat nå hvis du har lyst til å se det. En liten torsdagsgave til deg. Her med Guro som med deg og snart skal du få med deg låta med et av de råeste riffa i verden, i hvert fall i min bok. La meg si det sånn at det noe fra Lynyrd Skynyrd. Kanskje kan du gjette hva det for noe. Det skjer etter Love and Theft, straks Angel Eyes.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Bare som Måre.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Bank, bank.
17: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
18: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
17: Ja, ja, det jo helt innenfor.
18: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
17: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
18: Penny hjelpring med å avslutte. Ikke noe stress.
17: Fantastisk.
18: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
19: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
20: For et VM, altså.
21: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
20: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
21: 4 timer, eller?
20: Ja.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

Hæ, det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med deg det.

Om en liten uke da, så det jo å finne I Göteborg. Luke Holmes, altså, som spiller der 4. juli, og det vel ikke helt mulig heller at den kommer til å ha med seg nettopp den låta som du skal få med deg på PT Country akkurat nå, når han står på scenen Ullevi stadion. Days left.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg er tørst, jeg.
0: Vil du ha Tone?
1: Mm. Ja, jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Vi er kort innom en god sommernyhet.
4: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
3: 2? En til deg og en til meg?
4: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
12: Yes!

0: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere. Der,
3: ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

I morgen så kommer det nytt album fra Marilyn Morris, eller det vil si det på en måte gammelt og nytt samtidig, for det i år 10 år siden hun slapp skiva Hero, som virkelig liksom staka ut karriereveien for henne innen countrymusikken. Og i morgen så kommer det altså med dette albumet på nytt, riktig nok en ny utgave som heter Hero A Second Wind, med låter som den du skal få kose deg med nettopp nå her på PT Country. Og ja, vi skal selvfølgelig også sjekke ut denne nye eksklusive utgaven i morgen når vi tar for oss noe av den nye countrymusikken som ute den fredagen her, som vi pleier å gjøre altså hver eneste fredag ettermiddag på PT.

0: Jeg har funnet fram masse bra musikk til deg som du skal få kose deg med på PT etter en kjapp nyhetsoversikt nå. Klokka, den 5.
1: Mange tør ikke å stille opp i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo. Det forteller leder av støttegruppa 25. juni, Espen Evjent. I dag er det 4 år siden terroristen Zaniar Matapour drepte 2 personer og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden i hovedstaden. Evjent mener en markering er viktig.
2: 25. juni var et angrep på tryggheten til alle skjeve, og det er veldig mange som lever med store konsekvenser i livene sine ut av det som skjedde fremdeles i dag.
1: Mannen i 40-årene som forskanset seg i en bolig og avfyrte flere skudd i Bergen i februar er varetektsfengslet i 4 uker, det opplyser hans forsvarer til Bergens Tidende. Mannen i 40-årene løsnet flere skudd, og politiaksjonen varte i 13 timer før han ble pågrepet. Ordføreren i Høyanger kommune går hardt ut mot Folkehelseinstituttet etter advarslene om at folk kunne få nerveskader ved å drikke vannet fra Kyrkjebø vannverk. Tidligere denne uken ble det kjent at det var oppdaget altfor høye verdier av aluminium i drikkevannet. Ordfører Petter Sortland sier til NRK at FHI er med på å skape frykt, uro og sinne for innbyggerne. Nok en headliner trekker seg fra Tons of Rock. Denne gangen er det Tom Morello som må avlyse på grunn av familiære årsaker, melder festivalen. Han erstattes av The Helicopters. Natt til i dag ble det også kjent at Youngblood avlyser kveldens konsert. Erstatteren blir Joan Jett and The Blackhearts. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Det er ikke alltid lett å skulle prøve å følge klesmoten. Det skal handle mer om det her på PT etter blant annet Kenny Chesney først.

0: ikke alltid like lett å skulle prøve å følge moten til enhver tid. Du, er jo en av dem som har cowboystøvler hjemme, og i så fall er du såpass voksen at du kanskje hadde cowboystøvler på 80-tallet også. I så fall så er du i selskap med vår egen Kjetil Hugin, som du hører her i morgensendingen vår. Hver eneste morgen nå, gjennom hele sommeren, så kan du få med deg høydepunkter fra God morgen med Ellen og Kjetil, fra klokka er 6, og i dag tidlig så kunne du høre Kjetil fortelle om en gang han prøvde å følge moten, men ikke helt fikk det til.
1: Alle hadde cowboystøvler på 80-tallet, men jeg var veldig glad i rock og pimpa cowboystøvlene mine med nagler, sporer og metallstjerner.
2: Altså, sporer og metallstjerner er litt fett, men nagler? Trengte du nagler på de dumme støvlene?
1: Ja, litt mye. Jeg prøvde å følge moten, men klarte det ikke helt.

0: En av de låtene som nå det siste året har fått hele verden til å country-koke, det den låta du skal få med deg her på P-tip I løpet av bare et par strakser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, det jo gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje. For den så fin gutt. Ja, å, så fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt I Sport Outlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra Sport Outlet, vet du. Det så stort utvalg der da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Å, så fin butikk. Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Vi skal drikke til fløyta går!
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Jannik, shoot. I slutten av juli nå, så tror jeg det kommer til å bli shabuzi-fest på de fleste hitlister rundt omkring I verden. For 31. juli så kommer det med nytt album, The Outlaw Cherokee and Other Western Tales. Og de fleste av låtene til shabuzi har jo entret en eller annen hitliste, og det vel ikke noen grunn til å tro at det skal bli noe dårligere med det nye albumet som slippes om en måneds tid, altså. Man,

0: I morgen så skal du igjen få med deg det som har vært de absolutt største countrylåtene gjennom uka. Vi skal sjekke ut de store hitlistene her på PT som cirka 4:10 I morgen, hvor du skal få med deg smakebiter av hva som herjer hitlisten akkurat nå, altså. Her med Guro som med deg. Håper du har en fin ettermiddag, rett og slett. Og så skal du få med deg en nylig låt også fra The Lovelocks etter dette.
1: Heisan!
2: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exakto, mando! Ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Vi kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: 2? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
11: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
12: Ja, straffe!
13: Åh, soleklar.
12: Ja.
13: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
14: Er lagt på straffemerket.
12: Shit, det gikk fort.
13: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
12: Ja, hvorfor...
13: Men ta oss og følg med nå.
12: Ja.
15: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning, eller hva sier du, Bernt?
16: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
15: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
3: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du ikke så dum, du, Oda.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal...
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Bare som Måre.
8: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
9: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkjafôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Carglass.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

skal få en rask nyhetsoversikt her på PT nå om snøve 10 når klokka slår 6 altså. Jeg heter Guro Trintru, og hvis ikke du har sett musikkvideoen til Gretchen Wilson for låta Redneck Woman, så kan jeg avsløre at mer eller mindre alt av kjente folk og stjerner er jo med I denne videoen, litt sånn fra back in the days da. Håper du har en god ettermiddag videre, da

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Mange tør ikke å stille opp i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo. Det forteller leder av støttegruppa 25. juni, Espen Evjent. I dag er det 4 år siden terroristen Zaniar Matapour drepte 2 personer og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden i hovedstaden. Evjent mener en markering er viktig.
2: 25. juni var et angrep på tryggheten til alle skjeve, og det er veldig mange som lever med store konsekvenser i livene sine ut av det som skjedde fremdeles i dag.
1: Mannen i 40-årene som forskanset seg i en bolig og avfyrte flere skudd i Bergen i februar er varetektsfengslet i 4 uker, det opplyser hans forsvarer til Bergens Tidende. Mannen i 40-årene løsnet flere skudd, og politiaksjonen varte i 13 timer før han ble pågrepet. Norske penger skal hjelpe folk i Venezuela, det lover utviklingsminister Åsmund Aukrust etter at landet i natt ble rammet av 2 kraftige jordskjelv. Så langt er 164 personer bekreftet døde og nærmere 1000 skadet. Aukrust sier at Røde Kors allerede har utløst 24 millioner kroner fra det internasjonale nødhjelpsfondet DREF, der Norge er en stor bidragsyter. Nok en headliner trekker seg fra Tons of Rock. Denne gangen er det Tom Morello som må avlyse på grunn av familiære årsaker, melder festivalen. Han erstattes av The Helicopters. Natt til i dag ble det også kjent at Youngblood avlyser kveldens konsert. Erstatteren blir Joan Jett and The Blackhearts. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Hey, this is Derek Shea.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Staut, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
8: Ja, straffe!
4: Åh, soleklar.
8: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
8: Ja, hva for...
4: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

Hei, det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med deg det.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
3: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
2: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den er hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer i masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Måre som Måre.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
7: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffe.
8: Ja, straffe!
9: Åh, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coprix. Det veldig fort gjort det der.
8: Ja, hva for...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann I 20-årene varetektsfengslet siktet for voldtekt av en ung jente. Det framgår av en kjennelse fra Salten og Lofoten tingrett, omtalt av Avisa Nordland. Mannen fengslet til 9. juli på grunn av fare for bevisforspillelse. Han nekter straffskyld, opplyser forsvareren til Avisa. Norske penger skal hjelpe folk I Venezuela, det lover utviklingsminister Åsmund Aukrust efter at landet I natt ble rammet av 2 kraftige jordskjelv. Så langt 164 personer bekreftet døde og nærmere 1000 skadet. Aukrust sier at Røde Kors allerede har utløst 24 millioner kroner fra det internasjonale nødhjelpsfondet DREF, der Norge en stor bidragsyter. Et fartøy truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet, det opplyser det britiske senteret for maritim sikkerhet UKMTO. Skipet fikk skader på broen, men det foreløpig ikke meldt om personskade. Oslo Spektrum åpner igjen dørene I september. Etter litt over et år med bygging kan publikum nå se frem til konserter med blant annet Bob Dylan og Kurt Nilsen. Arenaen vil være I ordinær drift I 2 år fremover, samtidig som utbyggingen fortsetter. Daglig leder Per Ole Moen sier at de gleder seg til å igjen fylle huset med liv og skape gode minner for publikum. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: This is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt, og mando! Er ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
9: Scheidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

sommerplaner? Vi blir her og tar aldri fri. Sommer!

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: won't back down.
1: Hei-ha! Det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med deg det!

0: gjennom en blirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det meldes om plyndring i de jordskjelvrammede områdene i Venezuela. Ifølge nyhetsbyrået AFP har mennesker tatt seg inn i et kjøpesenter i den hardt rammede La Guaira-regionen og tatt med seg varer. Dødstallet etter skjelvet har nå også steget til 188, og over 1500 skadet, opplyser nasjonale myndigheter. Norwegian har fått avvist anken sin i saken om klimakvoter av Høyesterett. Flyselskapet opplyser i en børsmelding at de tar tapet på 730 millioner kroner, men at de er både skuffet og overrasket over at anken ikke blir behandlet. Norwegian vant saken i tingretten. Hetebølgen i Europa setter nye varmerekorder. I Schweiz ble det i dag målt 38 grader, den høyeste junitemperaturen som registrert i landet. Også Storbritannia satte ny junirekord med 36,4 grader, mens Tyskland har hatt sin varmeste natt på 7 år. Meteorologene varsler at varmen vil fortsette de neste dagene. Det meldes om vannetrøbbel på Tons of Rock i Oslo. Flere festivalgjengere forteller til VG om lange køer ved drikkestasjonene og toaletter som flyter over. Arrangøren sier det skyldes ustabilt vanntrykk, men avviser at det kloakkproblemer. Samtidig deles det ut gratis flaskevann til publikum. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
3: Ja, straffe! Å, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Copix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Copix. Det veldig fort gjort, det der.
2: Ja, da får jeg...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbil-lading som bare funker.

0: Håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Å, soleklar.
2: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
2: Ja, hva for...
4: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Alle dine country-favoritter.
7: Next up, Alan

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Evakueringen av rundt 11 000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet satt på pause. Det opplyser den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO etter at et handelsskip i ettermiddag ble truffet av et ukjent prosjektil. Skipet fikk skader, men det ikke meldt om personskader. Minst 188 mennesker nå bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela, mens antallet skadde har steget til 1500. Samtidig meldes det om plyndring i de hardest rammede områdene. Ifølge AFP har mennesker tatt seg inn i et kjøpesenter i La Guaira-regionen og tatt med seg varer. Skal du til Paris i helga, må du klare deg uten et glass vin på byen. Fra i morgen klokken 12 blir det forbudt å selge og servere alkohol på grunn av den kraftige hetebølgen. Myndighetene sier alkohol i den ekstreme varmen kan være helsefarlig og melder om stort press på sykehusene. I natt ble det satt ny rekord for den høyeste gjennomsnittlige nattemperaturen i Frankrike. Det meldes om vannetrøbbel på Tons of Rock i Oslo. Flere festivalgjengere forteller til VG om lange køer ved drikkestasjonene og toaletter som flyter over. Arrangøren sier det skyldes ustabilt vanntrykk, men avviser at det kloakkproblemer. Samtidig deles det ut gratis flaskevann til publikum. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

merker fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får fra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon fra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange. Det

0: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

Hei, det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med.

0: Jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
1: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
0: Her har du en 50-lapp.
1: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
0: 20 kroner? Det er 40 bukk, det.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Mom pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: just lying here thinking about you. Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: At det bare blir dyrere å leie dårlige nyheter og viser at de som må leie sviktet av politikerne, det sier Anne-Rita Andal, leder av Leieboerforeningen. Det siste året har prisene på utleieboliger økt med 4,8%.
2: Det skaper en utrygghet som gjør at folk kjenner på at de kanskje ikke kan bli boende i heimen sin da.
1: Evakueringen av rundt 11 000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet er satt på pause. Det opplyser den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO etter at et handelsskip i ettermiddag ble truffet av et ukjent prosjektil. Skipet fikk skader, men det er ikke meldt om personskader. E6 ved Namsskogen i Trøndelag er stengt i natt etter at en 60 tonn tung mobilkran kjørte av veien. Bergingsarbeidet måtte settes i gang tidligere enn planlagt fordi krana står i fare for å velte. Det er ingen omkjøringsmuligheter, og Statens vegvesen regner med at veien åpner igjen ved 6-tiden i morgen. Skal du se Norge mot Frankrike på storskjerm sammen med andre fotballfans, kan det være for sent. Fotballfester over store deler av landet melder om utsolgte arrangementer ifølge VG, og flere steder er det også stor rift om de få drop-in-plassene. Arrangørene beskriver interessen som enorm og oppfordrer folk til å møte opp tidlig dersom de håper å slippe inn. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Norges største country-favoritter.
5: The legend Toby Keith.
6: I ain't as good as I once was.
7: P.T. Country.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En person pågrepet etter at en annen person ble funnet med flere knivstikk i Fredrikstad. Det opplyser politiet i Øst til NRK. Politiet omtaler hendelsen som alvorlig, men har foreløpig ikke gitt flere opplysninger om hva som har skjedd eller om skadeomfanget. 74 personer blir i kveld flyttet fra oljeplattformen Statfjord B etter et strømbrudd, det melder NRK. Equinor opplyser at strømmen har vært borte siden 4:15 i ettermiddag. Det skal være snakk om en kontrollert forflytning til de nærliggende plattformene Statfjord A og C mens man jobber med å få strømmen tilbake. Det er ikke meldt om noen personskader. NATO vil kunngjøre nye forsvarskontrakter verdt titalls milliarder dollar under toppmøtet i Ankara neste måned. Det sier NATO-sjef Mark Rutte ifølge Reuters. Han sier også at alliansen vil love mer støtte til Ukraina og at Volodymyr Zelensky skal delta på toppmøtet. Årets gresspollensesong i Oslo den kraftigste på 45 år. Varmt, tørt og solrikt vær har gitt optimale forhold for spredning av gresspollen på Sør- og Østlandet. De høyeste nivåene av pollen vil vedvare. Astma- og allergiforbundet advarer om at mange allergikere kan oppleve tøffe dager fremover, og oppfordrer folk til å ta medisinene sine regelmessig for å få best mulig effekt. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Dom.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
1: Skeidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Skeidar. 114 år med stolte tradisjoner.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

Haha, det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countries egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med deg det. Prettiest girl I've ever seen. Look at her, man, look at me.

Og denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: mister felt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Og soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, hvorfor...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En person pågrepet etter at en annen person ble funnet med flere knivstikk i Fredrikstad. Det opplyser politiet i Øst til NRK. Politiet omtaler hendelsen som alvorlig, men har foreløpig ikke gitt flere opplysninger om hva som har skjedd eller om skadeomfanget. Den omstridte interneringsleiren Alligator Alcatraz i Florida stengt. Det opplyser Floridas guvernør Ron DeSantis. Leiren ble opprettet for å huse migranter, men nå tømt og har ifølge DeSantis oppfylt formålet den ble bygget for. I Tyskland forbereder myndighetene seg nå på temperaturer over 40 grader i helgen. Togselskapet Deutsche Bahn ber folk unngå unødvendige togreiser på grunn av fare for forsinkelser, skogbranner og uvær. Samtidig flere utendørsarrangementer avlyst, og det sendt ut høyeste farevarsel for skogbrann i deler av landet. Julian Ryerson trente ikke med det norske landslaget dagen før VM-kampen mot Frankrike. Det opplyste medieansvarlig Morten Morisbakk Skjønsberg til NRK før treningen like ved kamparenaen i Foxborough i dag. 28-åringen måtte ut med skade tidlig i seieren mot Senegal og fortsatt usikker til morgendagens gruppefinale. Norge vinner gruppa med seier, mens Frankrike tar førsteplassen med uavgjort eller seier. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey, guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Rune. Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Hele Norges country-favoritter.
12: I'm Tracy Byrd.
13: I'm

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ja, vi April La Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det her er Reidar som er kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med deg det.